sumo chonum sur lebuzo sulara bas bezih tursun suruh malin bazi mende surluh kuzu ulamosu.